agbara oba de bayo akande mfr latin bura mura mu bi kinun lajulu fm oke gajoke ile badan la letente si lajulu fm ma tesu waju.